0: Ось. Ай, завсёды так. Гэты хлопчык насваволіць, а я дамавічок вінаваты. Кажуць, што дамавікі патрэбны людзям, каб ахоўваць дом, з усёй маёмасцю падтрымліваць агмень і пужаць мышэй. За гэта, маўляў, людзі і паважаюць дамавікоў, а пасля вячэры пакідаюць ім частку ежы.
1: Ой, у ложку нехта ляжыць. Спіць.
0: Дзяўчынка. Я тады прылягу побач. Не, лепш, ось сюды. На лаву. І вось хлусня. Дамавікі патрэбны людзям толькі дзеля таго, каб было на каго звярнуць усе свае шматлікія грахі. Згубілася рэч. Успомні, як учора сам на дурную галаву шухнуў яе за печ. Да што ты, не ніколі. Гэта ж дамавік пажартаваў. Або спаляць па глупству хату. І тут нават кажуць, што дамавік спаліў. Помсціў за няўвагу. Эх, людзі. Адна ты мяне ніколі не крыўдзіла. Такая добрая. Сціплая дзяўчынка, і такі ў цябе шкадлівы,
2: хлуслівы брат.
3: Зараз трэба шагледзіцца, трэба паглядзець уважліва. Зараз.
2: Ёсць. Змора. Ёсць.
3: Ой, дзяўчынка. Якраз таго ўзросту, што і патрэбна прыгожанькая. І, напэўна, даверлівая.
4: Нарэшце, пашанцавала?
3: Пашанцавала.
4: Наша гаспадыня фея любіць прыгожых дзяцей. І калі ўбачыць дзяўчынку, адразу адкрые перад ёй па закону гасціннасці усе 7 сноў. А дзяўчынка і ніколі не здагадаецца, што мы яе выкралі. Будзе думаць, што гэта ўсё адбываецца ў сне.
3: А залаты сон фея таксама адкрые.
4: Абавязкова. А гэта нам якраз і трэба. Мы пакрадземся туды ўслед за дзяўчынкай і набяром золата.
3: Золата.
4: Колькі захочам. А гэта хто гэта такі ляжыць на лаве?
3: Гэта дамавічок. Здаецца, таксама
4: спіць. Ён можа прачнуцца і нам перашкодзіць. Без дапамогі аднаго з тваіх чароўных пярсцёнкаў нам не абысціся.
3: Шкада, пярсцёнка. Рэч чароўная і каштоўная, мая дарагая.
4: Не сквапнічай. У залатым сне набярэш і зачаруеш сабе пярсцёнкаў, колькі захочаш. А зараз нам трэба, каб дзяўчынка з дамавічком не прачнуліся. Патрэбны вялізны кош і падманны бот. Здымай, кажу, пярсцёнак і выражы.
3: Пачакай. Так. Абрапьюнісіма.
4: Малайчына.
3: От ты ўсё.
4: Ай, добра выражыць умееш. Усяго некалькі словы на табе. Кош велізарны. І бот чароўны.
3: А як же?
4: Давай дзяўчынку у кош запакуем. Поможи.
3: Ну, зараз, только не разбуди. Ось так. Ага. Ось посиди тут, дороженькая, все справа зроблено.
4: А зараз, каб нас не знайшли, зроби гэтым ботам сляды падманныя.
3: Ну, зараз.
4: Убачивши гэтыя жахлівыя сляды, ніхто не адважыцца кінуцца за нами ў пагоню.

0: Слухайте, знову треба ховатися. Тільки заснув, як чоловік, і знову під піч. Обридла. Ось візьму і навмисно застануся. Кольки можна? Кольки можна? Треба врешті розібратися, хто в гэтым домі сваволіць і шкодіць.
1: Ти хто?
0: Ось тебе і маєш. Не пазнаў?
1: Ні.
0: Ты гэта ж я, дамавічок.
1: Дамавічок?
0: Ён самы. Ты ж мене шмат разоў бачыў. Добра ведаеш.
1: Хуй.
0: Я той самый злодей, які у поты збирае вяршкі з малака.
1: Правда?
0: Той самый нахабник, які разбівае глячыкі, а потым шпацыруе па хаце, заклаўшы рукі ў гэтые, ну, як іх, у кішэні.
1: Гэта не дамавічок збірае вяршкі і глячык пабіў. Не дамавічок. Гэта я. Але калі б я ведаў, што ты на самай справе існуеш, ніколі б на цябе не нагаворваў.
0: Эх ты. Ось твоя сястра мяне ніколі не крыўдзіла. Хаця таксама не ведала, што я існую. Вонь, спіць яна. Ты так соладка. Ой, ой, а дзе дзяўчынка?
1: Няма. Гляці, гляці сляды. Нехто выкрыў маю сястру.
0: Ой-ой-ой-ой, якія вялізныя. Пакуль я спаў, у хаце пабываў нейкі волат і знёс дзяўчынку. Што рабіць?
1: Ну як што? Як што? Выпраўляцца ў пагоню.
0: А мы справімся з гэтым страшыдлам. У якія яго жахлівыя сляды. А які ж тады ён сам? Мне і дзяўчынку шкада і боязна.
1: Думаеш, мне не боязна? Але хто, крамя нас, выратуе маю сястру? Ну скажы, хто?
0: А хто выратуе нас, калі мы трапім у бяду? Хто абароніць нас? Хто дапаможа? Мо твой улюбёны драўляны рыцар са сваім зламаным мячом?
1: Калі б ён мог, абавязкова дапамог бы. Ён не такі баязлівец, як ты.

0: Ну, тады ўсе разам у палац да феі.
1: Які ты ў мяне ўсемагутны скмерчык. На гэтым троне ў палацы феі зноў ты нібыта не служка феі, а сам кароль.
2: Кароль, я куды больш усемагутны, чым кароль.
3: Змора.
2: Змора, а дзе дзяўчынка?
1: Ой, фея збіраецца паказваць ёй каралевства. І пачне з першага кветкавага сну.
2: А залаты, зморачка, трэці, так.
1: У тым і справа, што залаты трэці. Мы пойдзем у гэты сон і возьмем столькі золата. Ой, колькі зможам вынесці.
2: І купім усё на свеце.
1: Ой, але для гэтага трэба спачатку знішчыць фею.
0: Нарэшце. Нарэшце ў тваю галаву прыйшла хоць адна разумная думка.
1: Я заўсёды была тваёй аднадумцай.
0: Тады я двухдумца, бо ў маю галаву прыйшлі адразу дзве разумныя думкі.
1: У адну галаву дзве думкі.
0: Так, дзве думкі. Слухай, слухай уважліва.
1: Што?
0: Па-першае, трэба ўкрасці ў феі магічныя словы ад усіх сноў.
1: З дзяцінства мару што-небудзь украсці. Які ты ў мяне хітры, скмірчык.
0: Я яшчэ хітрэйшы. А цяпер слухай другую думку. Вось ужо 2000 гадоў ад самага свайго нараджэння наша гаспадыня, фея сноў, добрая фея. І таму нават самы маленькі злы ўчынак адразу ж пазбавіць яе жыцця. Такі ўжо чарадзейны закон фей, калі ты нарадзілася добрай, робіш толькі добрыя справы, калі злой, толькі злыя. Мы з табой прымусім фею зрабіць злы ўчынак. І тады ўсё каралеўства будзе наша.
1: Які ты ў мяне дальнабачны, скмірчык. Ой, толькі наша фея ніколі не зробіць дрэнныя справы.
0: А я яшчэ больш дальнабачны, зморачка, таму і збярог на гэты выпадак апошні чароўны пярсцёнак вось гэты.
1: Цудоўна.
0: Эны, бэны, раба, квінтэр, фінтэр, жаба. Вылятай, вылятай, маты. Дык вась. Моя дарагая зморачка, калі на бант феі сядзе гэты матылёк, яна забудзецца, што павінна рабіць толькі добрыя ўчынкі.
1: Ой, які ты ў мяне мудры, скмірчык.
0: А я яшчэ мудрэйшы, зморачка.
1: Які ты ў мяне прыгожы, скмірчык.
0: Я яшчэ прыгажэйшы, зморачка.
4: Стой, стой, стой, стой.
0: Чуеш? Здаецца, фея ідзе сюды.
1: Злазь хутчэй з трона. Ой, куды нам схавацца?
0: Давай сюды, сюды, за трон.
4: За трон, вось.

Ведай, дзяўчынка, каралевства сноў самае дзіўнае каралевства ў свеце. У ім сем сноў. Цяпер мы з табой знаходзімся ў першым сне, кветкавым. Гэта сон кветак, колераў, пахаў. У гэтым сне я апранаю самыя яркія сукенкі. Каб трапіць у кветкавы сон, не трэба зараз гаварыць магічнае слова аксарка. Для каралеўства гэты сон рэальнасць. Другі сон люстэркавы. Каб зазірнуць у яго, трэба сказаць арберс.

0: сестра. Где ты?
1: О, ти ти спиш?
2: Дякую. Дякую, я застануся у другим сні.
1: Уставай. Уставай, машина нас чекає. Mm-hmm. Ну.
2: Де гэта я?
1: Ну,
2: я ўжо дома. Мы так хутка вярнуліся з каралеўства сну?
1: Да не. Ты яшчэ не вярнулася, ты спіш.
2: Не, не вярнуўся рыцар, а мы вярнуліся і дамавічок з намі.
1: Зноў дамавічок. Дамавікі жывуць у казцы і ў падпечку. Мой быў з казкі. А твой адкуль? А?
0: Гей! Дамавічок. Ну чаму ты схаваўся? Выходь.
1: Не адгукаецца, на жаль. Ну што? Ты нарэшце прачнулася.
2: Дык гэта быў сон. Мяне не выкрадалі служкі феі. І ніколі не было дамавічка?
1: Ну што зробіш?
2: Ніколі. Ніколі не ператворыцца ў сапраўднага драўляны рыцар. Як сумна.
1: Ну паехалі. Паехалі, маленькая прыдумчыца. Нас чакаюць.
2: Ой. Гляди, что это?
1: Дивно. По холодной непаленной печи светятся червоные жаринки.
2: Ты не! На цвіку няма драўлянага рыцара!
1: Почакай, почакай. Сапраўды няма. А только что, здаецца, висел.
2: Але тады значить, значить, что все было не у сне.

0: Кранемся далі по крисі, бо морози, здається, всі. Що довідався Михалка про снягі? А зябне, вимокне про стяг і узмоліться. І полятять сняжинки роєм на полі, на пожні, на покоші, і стане біло на землі. Леті, леті, Пороша.
1: Пасля надьмуться холоди, попрочинаються тады калючі дробны венічнік і тонкі сіпкі сенічнік. У тих снягов сяброўкі ёсць, завея і метеліца. Мінуць яны, на пастаўнік пагоніць статкі красавік, тады змятае неба апошні снег, паскрэбак. Ляцяць дадолу крупкі, нібыта соль са ступкі. Які б не падаў снег за блок, ці то сняжынка, ці сняжок, ён ад марозу не на крок, бо вельмі ж нетрывалы, жыве надзвычай мала. Як толькі сонейка зірне, праменнем на яго міргне, заплача, загалосіць снег, і перакапаецца ў дождж, і пойдзе хлюпаць без галёш. Ужо снягі, здаецца, усе. Дык пойдзем далей па крысе. Якія бываюць дажджы і што яны робяць? Са стрэх звісаюць капяжы, на полі снежны малахай. А ўжо вясновыя дажджы, дождж раставай і палівай. Наўсцяж бягуць лугамі і гоняць снег дубцамі. Гэй, раставай, займай з бакоў, гэй, палівай, прышпар з лясоў, услед гукаюць дзеці і рэха носіць вецер. Гудзе гамонка ручаін, трава паблісквае з нізін, гучыць падпаскава труба і апранаецца вярба пушыстымі каткамі. Ты з гэтымі дажджамі сябруй, ад сэрца паважай, яны гадуюць ураджай. Калі прыпарным летнім днём разрэжа пасак агнявы клубкі аблокаў кучавых, у сто гармат бабахне гром, прыгнуцца ў страху дрэвы і рыне дождж залева. Стальныя вострыя цуркі б'юць зверху проста як штыкі, праніжуць за хвіліну, як кажуць дарубіны, пялёсткі з яблыня трасуць, нажыць аб'юць красу і цэляць, каб у покат злажыць усё навокал, парваць на тракце правады, а ў рэчку столькі даць вады, каб поймы затапіла, праезджы шлях размыла. Багата робяць хлюпаты дажджы стрыечныя браты касіла і сушыла, і трэці дождж мачыла. Касіла не дае касіць, сушыла не дае сушыць, мачыла ў копах мочыць ад раніцы да ночы. Яны і восенню ідуць, тады іначай іх завуць. Дажыначнік ліе ў снапы, бульбянік цэліць на бурты, а канаплянік цёплы на лён і на каноплі. Усяк бывае клічуць іх, але звычайна лічаць іх усіх шасцёх дажджом адным, заядлым, спорным і густым, якога знае кожны пад іменем абложны. Затое дожджык грыбасей адна ўцеха для дзяцей. Прыпусціць ён, зямля цвіце, і грыб, і ягада расце, цягні гэту суполку за вуха і ў кашолку. Михалкавы запісы пра вятры. Павінны ведаць вы, сябры, што вельмі крыўдзяцца вятры, калі сказаць, што ў свеце адзін існуе вецер, усходні ці заходні, лагодны ці халодны. Навошта нам злічаць усе? Нам больш цікава толькі сем. Тых, што былі ў Михалкі, што ў нас бытуюць змалку. Дзьмуць у бліжэйшых месцах пад Гомелем ці ў Брэсці. Народ гаворыць нездарма, што ў ветру сталасці няма. Бо можа дзьмуць адзін і той гарачым летам і зімой. З вятров найболей стала працює дід Ківала. Мажний, високоватий, чубатий і вусатий. Надьметься йон, дьмухне, ківне, млин зараз крыльями махне, за їм електровітрачок по проводах погонить ток, каб лямпочки горели, каб ми кіно гляділи.

0: калі дыхне мятком з садоў, павее кветенню з лугоў, дык ведай, там мне на працу стаў мядзвянік. Ён знае абавязак свой, нясе пылок ад хвой да хвой, з расліны на расліну, з травіны на травіну, каб завязалі завязь антонаўка і вішня. Мядзвянік гоніць заяць жывёліны ў вішна. Калі ж сустрэнецца з пчалой, ён дапамогу дасць малой, пад крыльца падтрымае, пот з рыльца абдзімае. Ляці хутчэй у свой вулей, назбірвай мёд на цэлы год. Ось тут ляціць праз далягляд упраўны вецер вадахват. Шумлівы, белабрысы, матнешы розным крыссем, на ўзгорках пасушэе, у долах патужэе, і зататахкае матор, і пара ўздымецца з разор, і ляжа чорным хібам адгорнутая скіпа. Апошні вецер перанос. Не вельмі пэўны мае ўзрост, не дзед, аднак не маладзён, парадак вельмі любіць ён. Паводле гутарак старых быў чалавек ён, а ў вятры патрапіў за ахвоту да розных чутак сплётак. Пачуе што, памчаў, панёс, таму і празваны перанос. Калі пачне ён завываць, гаворыць можна разабраць, чым устрывожан шчыры бор, дзе абзываецца тапор, што жорыў кнігаўцы сказаў, што бусіў чаплі напісаў. Хто чым дыхнуў, хто чым жыве, раскажа гэты ветраве. Чым скончылася гэта дзіўная сустрэча? Доўга Міхалка пісаў. Самлела, моцна зайшлася ў яго рука. Самы старэйшы і самы белы мароз прамаўляе да хлапчука.
1: Заключыму мову, Міхалка бабок. Будзе ў згодзе жыць, галубок. Калі мы ўздумаем тьмуць і марозіць, зараз падскочаць сюды вятры і папярэдзяць вас аб пагрозе. Падкажуць надвор'е тваёй сястры.
2: Вельмі дзякую за турботу. А ці не час вам, дзядзька, за работу?
0: Насця зайшла. Усхапіліся госці, быццам збянтэжыліся чагосьці.
3: Вятры кудлатыя, снягі пухнатыя, дажджы цыбатыя,
0: кажа дзяўчына.
2: Я ведаць вас ведаю, а не здаралася стрэць за бяседаю. Вы маразы не зрабілі масты, не ўмацавалі як след балаты, нельга стагі перавезці на фермы. Дзякуй, не скажа жывёла цяпер вам. Вось і снягі сабе бібікі б'юць, кураць па хатах, на працу не ідуць. Людзі шчыты пастаўлялі на полі, каб затрымаць вас, мець вільгаці ў волю. Лес для будоўлі ляжыць напілованы, а да чыгункі шляхі нітралёваны, снегу няма. Я пытаю вятроў, можа, падгоніць і вы гультаёў? Метастанцыя зводку злажыла. Будзе мароз немаленькай сілы. Мы абвясцілі, а дзе ж той мароз?
0: Тут абазваўся віхор перанос.
4: Не пачынай ты, дзяўчына, з дакораў. Трохі нам крыўда, трохі нам сорам. Справа сюды прывяла такая. Нешта зводкі твае кульгаюць.
2: Не трэба пазніцца. Прыходзьце ў часе.
0: Так пераносу гаворыць Насця.
1: Нашто ганарыцца? Мы бачыш стыхіі.
2: У чалавека рукі даўгія, а ў нашых людзей асабліва дужыя. Ужо спадарожнік зямлю абкружвае. Паслалі ракету мы ў той прастор, куды не падымецца з вас ніхто. Яшчэ гадок і ўзляцім на месяц. Тады не будзеце куламесіць. Знізу і зверху пачнём загадваць, каб вы працавалі дружней брыгадамі. Вецер з дажджом, а мароз са снегам. У лехцы не будзе ніводзін бегаць. А хто не захоче з водки триматися, позбавим одразу права на працю.
0: На гэтым і скончилася розмова. На місце пішли морози сурові, вітри кудлатые, сніги пухнатые, дожджі цыпатые. Пайшлі таксама, правёўшы пасланцаў, Міхалка ў школу, а Настя на станцыю. Хто робіць пагоду? На станцыі дзяўчына з блакітнымі вачыма, з даўжэзнаю касою, харошая сабою, камандуе дажджамі, сябруе са снягамі, а на вятры наводзіць страх. У Насці тэхніка ў руках. У неба пусціць шар пілот і вызначае ветру ход. Барометра бліскучы дыск пакажа ёй паветра ціск. Тэмпературу добра запісвае тэрмограф. Дзяўчыне служыць вельмі шмат прыбораў дзіўных і прылад. Яна прасочыць рух аблок. У глебе змерае тепло, увечары і ўранні запіша назіранні, дзе ўсхватваюцца хмары, адкуль чакаць прыпару з агністай небяспекай для працы чалавека. Чакаюць вестак аграном, пілот, вадзіцель за рулём, у белым кіцелі марак, вучоны, школьнік і рыбак. Давайце неадкладна, ды каб было дакладна, бо трэба знаць і трэба ўмець, каго, калі і як сустрэць. Пасты хлапцоў, пасты дзяўчат абнялі варты далягляд. Яны працуюць без акрас на наш магутны добры час. Пагоду ў дзень і ў ночы і робяць, і прарочаць.